sma vjetor, vinje sma hore, na crne hori, na čire more. Na metle nje sma brezove,